Ia mai va toi fo i ma fa mai senga lau por kala me ul mala mala maula. Ia ila to uma la vaolo fe nga i ma fa no no angali nei tai au. Ta tu te talo ili atu e fso so ani ma ia au mai a le fa malosi. Ia ila to uma la vaolo fa no noa. Ona ole nei lalo langi i ang sala ta tu te olai. Pe tātou te fie fie iei pele ae tātou te tofo pea mai lea taimi i lea taimi i le o ona ma le matui tui o le tui o le oti. Au te fie au maia i ese fai tau mai le fiong pa ia le atua fa maalosi ai. Lau fa fonga sa mo le neta e au le tusi o fa alinga luas fulmal tasi alona fa e pue fa. Fa mai e solo i sea fo ia le atua loi mata uma i o lato mata. I le ai fo i se toi oti. Po se fa anua noa. Po se awe, e leai fo i se toi pōpuanga, a wā ua mawai atu mea uma. E uia ele ti ngā ma le matui tui o le tui leoti, ai tātou whaafitai lea tua mō nei upu whaamalosi, toi whaamanatua ia i tātou, e ia ele whaamoemoe, i ta latua leoti e toi whelua iei, ma e pele ia i tātou, whaafunga mai le vi ingo lea tua.